0: Hai kemen tano? Mennä pratamaan.
1: Mä nyt riitä hain.
0: Mä ikki ringas eivä. Pratamaan Sharif.
1: Sharif, okei vän.
2: Tor Andersen här. Du lyttar till Radio Os. Här är det så mycket varierat.